0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ear.
1: Allahu Akbar, Allah.